0: Band FM, a moleque.
1: Band ao vivo.
2: Band FM.
3: Ok, Band FM. Tá na hora de sair do show.